0: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！ 韩书记，村里不会有事吧？
1: 他们要抓的人是我，
0: 他们会不会报复？
1: 我爹可是带头分了他家的东西啊，我们家也分了，
0: 这完了，这也完了。
1: 韩书记，他们要是拿我爹我娘做人质，那逼我回去怎么办呀？
2: 是啊，
1: 韩正南，大家的心情我能够理解，我们现在只能坚持战斗，保存实力，才能有效地保护乡亲们的安全。

0: 牛队长，你真是大大的朋友。
1: 大二宫天道様に取材を進路す。
0: 啊？
2: 大日本天皇様に忠誠を尽くすたいと言ってました。
0: そうか、中国語で何だったっけな。ああ、獅子王者魏俊杰。あ、我希望你能够成为我们皇军的朋友，昔在铭记记住，还希望你能够尽心尽心啊！哦，希望环球渡边的管理好行动一系机关的这样，能听得懂吗？
1: 嗨！
3: 渡辺。
4: はい。
0: ところで渡辺、最近貴様のところで八郎の現れた様子はないか。
4: 大佐、八郎は。
1: 大君、大君放心。自从大日本皇军进行了大规模的扫荡以后，八路是各个闻风丧胆，都跑了。我谅他们，现在街头十个胆子也不敢出来。
0: 貴様の言っている意味は、我々は謀反としていていいというのか？
1: あ、不是、我不是这个意思、不是这个意思。
0: 渡辺。
4: はい。
0: どのような策略があるというのだ？どのように八郎を潰すというのだ？
4: 大佐、八郎、非常にずるいよ。余計さが得意だ。さらに現地の商民たちも協力して、私が野山部隊と治安団協力軍の敏感セクションを心配しています。だから当地の民間いくつ大国に忠誠を尽くすことを募集し、一つ軍事官ではなく専門的に八郎の対する両極部隊を組み立つ。
1: 渡辺大君、高見、高見。
0: なかなか道理が通っているようだ。で、誰に俺の隊を任せるつもりだ。
1: 大君、您要是相信我牛鬼顺的话，就把这个任务交给在下

0: 将军，高见，高见。那看来看道理要通的了的。对，哪里你们都要把这个事做的。韩俊，您要是相信我牛慧顺的话，就把这个任务交给在下吧。
1: あちらの特攻部隊が、すでに勝負すべきだ。やつら全滅、それを簡単だ。私たちの僕は防守する。いつまでです。やばら、貴様ら特攻部隊は帝国の先鋭だ。正面に残り敵を潰せない。後ろの発射に無駄な労力は注ぐ必要はない。
2: そうです。今晩の隊長、なんか八郎の遊撃隊のため、我々特殊隊を無駄に使うとは本当にやこ不足だ。
3: はい。
4: お前一人健康断想。刚刚没走是吧？
5: 哎，怎么没走？这明明是你走。
4: 我没有，俺没，俺走了，俺没走着。哎，哎，看你这，队长，咱都在这待四五天了，你这人一队二队都已经出发了，咱连任务都没有，就在这养膘啊？队长，
6: 现在没事啊，你帮长生做饭去。
4: 我帮汉人做啥饭？